0: Кирексин тамагы де баамыга мата сөйлөт инфол. Но мен деле афета жолата Сауди баакумда сөйлөнө уза баткин деп сөйлөйм.
1: Ovintis, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung ngalor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.